Noget over mig gæbe. Sjære. No grænsjære. Hvis jeg synes, når alle vejl vil, mit gode frejt, er måler fest ved mig. Og nach herzens lust, er mål videre lache. Sjære. Sangmæssigt sjære. Das ist es, heut wieder quer, das musizieren.